0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anja-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisov, Carl Sivertsen Jam, Rassov, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuai Noit Festival, Grønlands største publikum. Nelung i det klima kioski undvar nager dot og hjus i sin nase. Parasitamod i prænet nede rutten er lappesul. Lima kiosk Facebook er til at det vigtigt. I med du nyt besøgs til det alle dage slut. SMS er et unge 54001 50 imod. Lima kiosk er sit. Kasu du lev. Kasu du lev.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin grund om, at jeg husker det 17 år, det er min mere så. Kulisi matlunni siyalli laartarsin naallunni ullukkut arfini marlunnik unnuamilut allimanikki assangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqaqqissaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 17. august ifølge DMI skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: tak.
1: Nanok FM, Pilari Saarutin.
2: Kun nuo no suomi käy kuidoppit. Imeruuni tuutavan nivuomoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
2: Ajungi, lakne lungi diuk liime kioski on nuo naare ruottua hiusi sinnaasu.
4: Joo.
2: Pitsa karisu tuutavan ni. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ässappu suillu. Liime kioski, Facebooki ja tuutatte viikit. Imeruuni pisi essetit ässä torjasluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
5: Liime kioski ja sit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
6: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugiok manna. Akisuanerit Festival i nusimme, oktober i barbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejlse tisusartorlu. Makkua appisamartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I så sødt sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Er gisø en art festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
1: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud, ingen sander, i deres opdange med særligt, bedre gavner et, der man kan slå. Man kunne have det opdager, hvis jeg er det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 59% i bare sabbat, gænger rart til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved, så det er rigtig nærende af kun nærret, at der er rart 30% til mig at give sig bare rutik i sabbat. Bedre ikke, at der er sagt 10% i bare rutik i sabbat. Bare så rammer også godt deres auto, når jeg kan gælde eller gøre. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Nenok media mi iPhone nu dat pigagut bisannat tut ida sotte tut akida suisin nautit affa akida riarlu sinnorutto akida takkannut tapotteri ullu akida sossin naavat qaamatini pingasuni immikkut akili inertaqanngitsumik neqaroorutigut nenok media nakkat kiyalli mi takuna qarsinnaaput takus
1: nenok FM.

0: Nenos FM Kuşan Muhabbet.
1: Nu mu çilesse mi kilima sahut?
2: Atajin onnam mi akustip sütten yani teymi mersok. Kulisi matluni siyallilar taksin natluni. Utlukkut arfini matlunik unnua milu tatlimanik. Kiyasangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kuntimut mitiri si samatunganut sukkas susakakkasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

تسمنا بس تسمنا نلق اف ام هنا ميجا هرتز.

0: muhabbet.
1: Nuumu tilessami kilimasaarut.
2: Ataasinngornermi aggustipsutniani tiimimersoq. Qulisimalluni siallilaartarsinnaalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu tallimanik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekuntimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqaqqissaaq.
1: Hver usekten for Nuuk.
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin grund om, at jeg husker det besøgten, jeg er nødt til at mig mere så. Kulis i Maltoni siger til at der er sin Maltoni. Udlukket af en i Maltoni, og nu er min lukket til man ikke giver sig til en rapport. Anno rækker jeg 6 sekunder til mod mit tæris i samme tunge, og nu tukker jeg så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: zusammen nach, nur noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masaru.
2: Atajing onnami akhustipsutniani ti mimersoq. Qulisimalluni siallilaartarsinnaalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu tallimanik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekundsimut miterisisamatungaanut sukkassuseqaqqissaaq.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nenok FM nibilak suket tusarumi nartut.
1: No mutilessa mikilimasaagut.
2: Ataasingornermi akustipsutniani tiimimersoq. Qulisimalluni siallilaartarsinnaalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu tallimanik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekuntimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqaqqissaaq.
1: Hver uge 6 for Nuuk.
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig sig af.
3: At der er sin grund om, at jeg husker på 17 år, det er min mere så. Kolisi matlunni siyalli laartarsin naallunni. Ullukkut arfini matlunnik unnuamilutalli manikki assangatin nirarpoq. Anuraku ya siksikuntimut miitirisisamatungaanut sukkassusiqaqqissaaq.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuai Noit Festival, Grønlands største publikum. Nedung i det klima kioske undvar nager dog at huske sin næse. Parasitamodet i brændet nede rundt den slappesul. Klima kiosk Facebook giver til at det vigtigt. I med dig nyt besøgs at det alle dage slut. SMS er et unge 54 01 50 simut. Klima kiosk i asit. Kasu dolev. Kasu dolev.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Fem Lysander-appen.
1: Nu er Mutilissa med Gildemassarut.
2: At der er singerne om i augusti 17. januar, det er med mig så. Kolisimatloni siger lille artaksinatloni. Udlukket affinimatlonik og nu er milu tatsimanik.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i nysime oktober arbani bingajuanidu. Angajulenert sandkrigen i de sarte tisusartorlu. Makkua abbisamartu sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabud. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du med. Og nu er nok som med, kan jeg gøre det bit. I med du nye tog, der vil nye humor bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lachnerung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sin naso.
3: Ja.
1: Bitte qarisu suta vanni. Sipsi mama kuntu. Yum yum asharpassu illu. Lima kiosk Facebook yatu datta wikit. Imaduni pisiessatit allattoriarluit SMS-erit unga 5401 50simut.
4: Lima kiosk yasit kasutto leo kasutto leo.
0: Der er så at du med bedre ikke besikret ingen slander i deres opdagen med særligt bedre gavner i dem at gøre. Man kunne have det opdager for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nære at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bedre ikke at dagt du sikker ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftun af hæt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: I ligesom er vi jo den op med det, at internet er rettet til, du kan have det rarvet, så bare også når det ses ud til. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag tog sig bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at slet ikke ud begynde rettet, i malone internet til besøg, så er så slet du kan se man rettet. Bare så kan også gå ud den op med det, at der vil jo 2311 mod, siger når slet ikke i malone den op med det, når jeg kan gælde ikke, bare så kan også gå ud.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot!
2: Ayong nilak na nung idiot lima kioski unwa na agadwato at hiusisin naso. Para si Tamurit, iprenit, nalakotan, at sarpasul. Lima kiosk, Facebook at iyo at tawikit, imadunit bisiesatit at latoyasul, SMS-sarit unga, 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit, kaso tuliw, kaso tuliw.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig i det masser af.
2: At jeg ikke er nogen med at huske det sådan en idé med mig så. Kolisi matlunni sjældne lagtar sin natlunni. Utlukket afni matlunni og nu er mig lidt simpelthen ikke i sengen til en rapport. Anu rækker jeg 6 sekunder mod mig til at sige mig tunge anu tukke susse rækkesar.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan nivuomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liimakioski unnua naagaduottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut suutavan ni. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, allakpassuil. Liimakioski, Facebooki ja tuutatta viikit. Imeruuni pisi essatit allatorjallut. SMS-sarit uuna 54-01-50-simut.
4: Liimakioski jäisit. Käsuttu liuk. Käsuttu liuk.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugyok manna. Akisuanerit Festival i nysvimme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte tisusartorlu. Makkua Abisimartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I så sødt sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. I så en rassen nabut. At give så andet festival i mig, der kunne sige ud. Kan der altid nu nani. Du som når jeg tror, når bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud engelsk lander, er der så den musatid bedre gavner et demokratisk. Makku er op der i sabbatid. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sibar sabbat, gænger rart til sinut 7% sibar sabbat, bedetid til det er rettid nærende af kun nærende af dårne rart til 30% timik af gære sibar ud til i sabbat. Bedetid ikke at dagt til sig ud 10% sibar ud til i sabbat. Basis rammer også gået deres auto nær hæt gæl eller garo, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqerorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok FM

0: Nanoq FM, Pilar Isarutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung si Mabun.
2: Ayong ilak na rung idiok li makioski unwa na agadwato a hiyo sisin naso. Para si tamurit iprenit nalakotan at sarpasul. Li makiosk Facebook yato at tawikit imadunit bisiesatit at latoyasul SMS-sarit unga 4301-50-simut.
3: Li makioski asit kasutuleo kasutuleo.
2: Akisuena Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyrer. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.
6: Det

0: Tusakko
1: ikutta. Nuumut silissä me kilima saavut.
2: Ataasin on nami ähkustipsut nieni teemi mersok. Kulisi matluni sieltä lahtaksin nähtuni. Ullukkut ahfini matlunnik unnua milutallimanik. Kiesängät sinne rakpok. Anno raakuja siksi kuntsimut miitsari sisämätungaanut sukkassuusa kakkessaa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kun nu er nok Suomi, kan jeg gøre det. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salumi køleskab i mit dårer.
1: Ej, unge, I lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nærmere råd, og hivs i sin næse.
3: Ja.
1: Bitte gris og tuta venni. Tipsit, men man går ud. Jum, jum, jeg slappe sult. Lige med kiosk, Facebook, jeg tager det, der virket. I med unge, besøg sig dit ældre dårlige slut. SMS'er et unge, 54-01, 50 imod.
3: Lige med kiosk, jeg har set. Gasso dårlig, gasso dårlig.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op arbejde, binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sarte tisusartorlo. Makko er abbesamartu sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I har en rassen nabo. Jeg kan så et festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, i deres opdænge med særligt, bedre gavner ikke, der man kan slå. Man kunne have det oppe rigtig for sig i det sabbatet. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til sendet 7% sabbat sabbat, BDT ved til det her rigtig nærende af kun nærende af dagen rakt ud 30% til mig af kære sabbat til sabbat. BDT ikke at der du sig ud 10% sabbat til sabbat. Bare så rammer også gå ud deres auto når helt gæl eller gav, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannat tut ida sottetut akidarsuusin nautit affa akidariarlu sinnoruttua akidartakkannut tapertaliullu akidarsorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakhat kiyallimi takunaqarsinnaapu takus
0: nenok FM

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.dk.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No motilessami kilimasaqut.
2: Ataasinngornermi aggustipsutniani tiimmi imersoq. Qulisimalluni siallilaartarsinnaalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu tallimanik. Kiasangatinneqarpoq anoraakuya 6 sekuntimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqaqqissaaq
1: Hver udsigten for Nuuk
2: Mandag den 17. august ifølge DMI skyde med lidt regn dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort manna af Kisuanerit Festival i nu siden med oktober op arbejde binger jo anito anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til så sagt bare du Magua Abismato Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band I sig så til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, I siger en rassen nabut. Her kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du som når jeg tog andre bare sat du mig. Og nu er når så mig, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nævne om og bit.
2: Ah, det er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ayungi lak nerung idiot lima kioski unwa naga dwat wa hiusi sin naso
3: ya
1: bitte qarisut su tavanni tips mama kuyut yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook ya tu datta wikit imaduni pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 5401 50simut
3: lima kioski asit kasuttuleu
0: Der er så at tumme bede en ikke besikket engang sander, at der er sådan en usatid, bede ravner et dem at gætte. Man kunne have det opereret for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket, at sabbat tænne 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat, bede ved til det er rettet nærende, at kun nærende er dårlig rakt ud 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bede ikke at dagt til sig ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så ravner også gået deres aftunne hæt gæld eller garum, Deres auto plus er lidt billigt.
1: I ligesom er vi jo den anden mediekud internet til at slutte til kanalen gavet, så bare sådan en resse sluttet. Og giver med 1500 kroner, siden i dag til huset bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at slet ikke sutt begynde rettet, i malone internet til besøkke søs er så slet du kasse man rett. Baser han nå så gøyt den nok media at det vi jo, to og tar 1911 mot, siden er sluttet i malone den nok media nekket gjelig kut baser han nå gøyt.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilari Sarutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anja Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum. Nelung ilio klima kioski unnua nagaruat wa hiusi sinnaasu. Parasitamuudit ippriinnit nelikuttan allarpassuill. Lima kiosk Facebookia tigut attaviikit imaduunit pisiessatit allattoriarluit SMS-sarit uunga 54-01-50-simut. Lima kioski asit kasuttuuliu, kasuttuuliu.
0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig. Nanok FM.

0: Sanar noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikilimasaarut.
2: Ataasinngornermi aggustipsutniani tiimmi imersoq. Qulisimalluni siallilaartarsinnaalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu tallimanik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekuntimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqaqqissaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Unnua narsuormi kaa kuyudarpit. Imaruuni tuutavanniuumarpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajungi lahnelungi liuk liimakioski unnua naagaduattu ahiusisin naasun. Pitsakarisut tuutavanni. Sipsit mama kuyuttu. Jumjummi ahlarpassuillu. Liimakioski Facebookia tuutatta viikit. Imaruuni pisiessatit ahlattoriarluit. Essemmissarit uuna 54-01-50-simut. Liimakioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Macquarie i Isoput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Som når så entreprenøren. Abbe Yamatek. Bingarnet død af en gang, så de er så på Tuborg Sport. At give sådan noget festival med, der kunne sige ud. Kan der altid lidt nu nærmest, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, i deres opdænge med særligt, bedre gavner rigtig med gældsø. Man kunne have det op, der er fisk i det sabbat. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til sendet 7% sabbat sabbat. BDT ved til det er rigtig nærende af kun nærende af dagen 38% til mig at give sabbat til sabbat. BDT ikke at der du sæk ud 10% sabbat til sabbat. Bare så rammer hos at gå ud deres auto når helt gæl eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanoq Media med iPhone et notat bygget ud. Besandret død i deres ordet at give dig søgelsen navnet af far at give dig hjertelig siden året du at give dig tækken ud der bortter i hjertelig at give dig søgelsen navnet kammer til nippinger sunni i mikud at give dig en ordring i tummet. Når jeg har ordet Nanoq Media nægget gældig med der kunne række sin navnet. Dagus. Nanoq
0: FM.
1: Pilarisarutit.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakuttakkanu ussimarput.
2: Ajung ilarnalung iliuqliimakkiorski unnuanaagaluartu allusisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalakuttat allarpassuulla. Liimakkiorsk Facebookiatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut issimmissarit uunga 54-01-50-simut.
3: Liimakkiorski asit kasuttuuleu, kasuttuuleu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Baltasar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt massage.
2: At der er sådan en nogen med at huske på sådan en idé med mig så. Kolisi matlunni sieltä lahtaksin matlunni. Utlukkut ahvini matlunnik unnua milutasli manikki essangat sinne rakpok. Anu rakuja siksi kuntsimut miitsiri sisämätunga anut sukkassu se kakkessaa.
1: Hver uusikten for nuk.
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort manna af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Pinayuanido, Angayulenert Sandkrin i de sejte til Susartolu, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I har en rasse nabut. Er gis jo en festival med, der kunne sige ud, kan det alt lidt nu nani, du som når jeg tror nok bare sagt du med. Og nu er nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye om og bit.
2: Ah, det er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lahnelung idioklima kioski unnua nagadwatu ahiusisin naso. Pitsakarisut suutavanni. Sipsit mama kuyuttu. Yum yum ahlapasuil. Lima kiosk Facebookia tiut atta viikit. Imaduni pisiessatit ahlatoriasluit. SMS-sarit unga. 54-01 halvtressimut. Lima kioski asit. Kasuttuleu. Kasuttuleu.
0: Der er så at tumme bede den ikke besiguet inger sander i deres opdange med særligt bede ravner i dem at gøre. Man kunne have lukket rejert for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 7% i bare sabbat, bede ved til det er rettet nærende af kun nærret af dagen rart til 30% i mig at give sig bare ud i sabbat. Bede ikke at dagt du sagde ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så ravner også gået deres aftunne hæt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Nanok FM.

0: og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Agisu Anoy Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Anoy Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanookmedia.gr.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du lige se mig gille mig så hårdt.
2: At der er ingen under mig, at huske dig sådan en idé med mig så. Kolisi matlunni sielli laartarsin naallunni ullukkut arfini marlunnik unnuamilu tallimanikki assangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqaqqassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Sunday mornings were your favorite.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i nu sømme, og tog bare arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i det sejlte til så sagt bare du. Makko er abbisamartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig så til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan så ellers festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nævne om og bit.
2: Ah, der salum i køleskabet mit, du har.
1: Ayungi lak na lungi diok li ma kioski unwa na ga do to hiusi sin naso
3: ya
1: pizza qari su su tavanni chips mama ko to yum yum allarpassu illu li ma kiosk facebook ya tu datta wiket imaduni pcs tit allattoriarluit smmissarit una 5301 50mut
4: li ma kioski asit kasu toleu kasu toleu
0: Der så du med bedre ikke besigtet ingen sander i deres ordningssæt, bedre gavner ikke dem at gøre. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gik og rart til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at ordne rart 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at der du sagde 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af hætgjel eller garum. Deres Auto Plus er lidt billigt.
1: I ligesom er vi ikke nok medier, at internet er rettet til lukkanale gavet, så bare sådan er rettet til det. Og giver med 1500 kroner, siden i dag er det så bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok amme slet ikke ud begynde rettet, i malunen internet til besøkker så sær, så slet du gør sig med noget. Bare så rammer også gået nok medier, at der vil jo 2311 mod, siger nok slet ikke i malunen, at nok medierne kan give lidt, bare så rammer ud.

Du savner nok FM 100 MHz. You should be.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jue Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unua naga dotto hiusi sin naso parasita mori i prenet nedo rutta sappesul lima kiosk facebook ia tu detta viket i meduni pisissa tit allatoriarlugut smsserit unga 4301 50 lima kioski asit kasutuleu.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanok FM.

0: Susanna, noch FM 100 MHz.
1: Nu mu tilessa mi kilima saarut.
2: Ataasingornarmi agustipsutniani ti mimersoq. Qulisimalluni siallilaartarsinnaalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu tallimanik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekuntimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqaqqissaaq.
1: Hver usekten for Nuuk.
2: Mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidutpi. Ime duuni, tuutavin ni huomuppi.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun.
3: Joo.
1: Pizza, karisut, tuutavin ni. Sipsit, mä kuidutu. Jummi, jummi, ässäppä suihlu. Liima kiosk, Facebookia tuutette viikit. Ime duuni, pisiessä tit ässätoja suit. SMS-sarit unga. 54-01-50-simut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu leu. Käsuttu leu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugyok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlo. Makko er abbisamartu sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste søtte sæt Atlantic Music Gimme. Nyne nu gimme du. I siger en rassin nabut. Er gis jo ender et festival i mig, der kunne sæt ud. Kan det altid nu nani? Du som når jeg tror, når bare sat du
0: med. Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, er der så den nu sæt sit bedre rammer ikke, der man kan slå. Man går ud og bærer fisker i det sabbatit. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengårer til sendet 7% sabbat sabbat, bedetid studerer til nærende af kunderet af dårne rakt ud 30% timik af kia sabbat rutik i sabbat. Bedetid er dagt ud sig ud 10% sabbat rutik i sabbat. Basis så rammer også kukket deres auto af hæt gjæl eller garum, deres auto plus i lidt beslutning.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqerorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: nenok FM.

Get it back.

0: too late?
1: Sure. Eat this.

0: Hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuano Festival, Grønlands største publikum.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
3: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaininga Sidi Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Som er så entreprenøren. Abbe. Yamatek. Bingarnet dødt af Ninger Asadi Isobut. Tuborg Sport. Akisuanerit Festival med Dagusagut. Kan det altid nu nærende, du så nærer at drønne op bare sat du med. Nu er nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nævne og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har her.
1: Har jo en ny lagt ned unge i det, lige med kioske, og nu er nærmere dårlig, og hivs i sin næse.
3: Ja.
1: Bitte gør i så tog, der vil nye tipset. Mamma går ud og yum yum, jeg slapper sult. Lige med kioske, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nye besøgelse af dit, at det dårlig slut, sms'er et unge, 54-01. 50 imot.
3: Lima kiosk i Asit. Kasu dolev. Kasu dolev.
4: Der er så at du med bedre end ikke besikker ud engelsk lander, et asok den nu sætid, bedre gavner et dem at gørsel. Man går et op og rejer for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat, Bedre ved studere til nærende er kun nærende at dogne 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% til bare ud til sabbat. Bare sig så rammer også godt deres auto når helt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt beslutning.
1: Ilisema vi op nanok media kut internet tarallut illu kanaal qaawit sibaarusarnaqassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sibaarutaassaaq apeqqutaangila tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineeritit imaluuni internet tipsukkassusaa sorlertoqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit nanok media attavigiyuk 2311 mut sianerlutit imaluuni nanok media nakkatkiyallikkut paasisaqarnaruit
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Oh no! Nalakottakkanu mussimappun.
2: Ayun ilarnalung iliuklima kioski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu parasiitamuulit ipprinnit nalequttat allarpassuilla lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut ssmmissarit uunga 54015
3: lima kiosk iasit kasuttuleu kasuttuleu
2: Akisuanoid Festival 2026 Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyrer. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Radio Sandnapet.
1: Nano FM.
2: Nu mutilessa mi kilima saavut.
3: Maklungonna mi ekhustip etnianiti emmi mersok. Nu yaqarluni siallalertarluni ullukkut aqqanilinik unnuakkulluarfini marlunnik iassangatinneqarpoq anuraaku yasiksikuntimut miiterit aqqanimarlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Tirsdag den 18. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugiok manna Akisuanerit Festival i nusimme oktober arbani binga juanido anga julenot sandkrin i de sarte tisusartorlu Makkua Abismartu Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Poulsen Band I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, I siger en rassen nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du med. Og nu er nok som med, kan jeg gå ud og bit. I med du ni to, der vil ni hun og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ayungi lakhnalung idiuklima kioski unwanaga dwatu ahiusisin naso pitsaqerisut suutavanni tipsi mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu lima kiosk facebook yatu dattaviikit imaduni pisiassatit allattoriarluit essimmissarit unga 5401 50simut lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
0: Der så du med bilen ikke besigtet ingen sådan et rasok den musatit bilen kan nok ikke med kæsle. Men kunne du bare få sagt det sådan? Bilen tit er sat til kugget af sådan et nye 50% sibas sådan, gengår at det sådan 20% sibas sådan. Bilen ved til at rette den rene er kun nok at den rette 30% timik er gjort sibas hurtig sådan. Bilen ikke at dagt du sagt 10% sibas hurtig sådan. Bare så kan man også kugget deres auto når det gjel eller karo. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no! Nalakotekan ng musima mabut!
2: Ayong ilak na rung ili ugli makioski unwa na agarot o akiusisin naso. Para si tamurit ipreinit nalakotan at lakpasul. Lima kiosk Facebook at iwit at tawikit imadunit bisiesatit at latoy atuit isimisarit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit kasutuliw kasutuliw.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnua na Suomi, kää kuidotpit. Imeruuni tuutavanni huomoppit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liimakioski unnua naaga duottua hiusi sinnaasu. Pitsa karisut suutavanni. Sipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ässappas suillu. Liimakiosk, Facebook ja tuudetta viikit. Imeruuni pisi essätit ässätorjasluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut. Liimakioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manda. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartolo. Makkua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, i siger en rassen nabut. At give sådan et festival med, der kunne sige ud, kan der alt lidt nu nani, du som nager på grønne og bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud engang sander, i deres opdange med særligt, bedre gavner ikke, der man kan slå. Man kunne have det op, der er færdig BDT er sat til kukket af savet til 50% sibar savet, gænger rart til senut 7% sibar savet, BDV studerer til nærende af kun nærit af dårne rart 30% timik af gear sibar rutik i savet. BDN ikke at dagt du sæk ud 10% sibar rutik i savet. Basis rammer også gået deres auto na het GL eller Garo, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media med iPhone nu dat bigar ud. Pisannat tuot, idäisotte tuot, äkidassuisin nautit, äffää, äkidariassuu, sinne uuttua, äkidattekennut, tapotteriussuu, äkidassossin nävät, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok miitiä nekhet kielimi, tekun rassin nävät. Tekus.
0: Nenok FM.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Oh no! Lad
1: os dække nogle simmer på den. Ayun, I lagt ned med kioske, og nu er nærket vort og hivs i sin nasum. Parasitamodit, I brændet, nælde rutten, et lappesul. Lime kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besidste dit ældre slut, sms'eret unge, 54 51 50
3: Lima kioski er sit. Kasu du lev. Kasu du lev.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed.

0: får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.dk.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masaarut.
2: Marlungornarmi akkustip atniyaniitti immiimersoq. Nu yaqarluni siallalertarluni ullukkut aqqanilinnik unnuakkulluarfini marlunnik kiassangatinneqarpoq. Annuraaku yasiksikuntimut miiterit aqqanimarlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 18. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Whoops. Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjør man na Akisuanerit Festival i nu simme, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo, Makua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabo. Jeg kan så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig. Og nu er jeg nok så om mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye om og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ja, jeg er lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er jeg nærmere dårlig, og jeg hører sig sin næse.
3: Ja.
1: Bitte grisut, sut af vandet. Tipsit, mamma gønt. Jum, jum, jeg slapper sult. Lige med kiosk, Facebook giver til det, der virket. I med du nye, hvis jeg sætter dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54-01, 50 imod.
4: Lige med kiosk i asit, gasut, du lev, gasut, du lev.
5: Der så du med bedre nik besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rette med kærlighed. Man kan være på rejse for sådan et sabbat. Bedre tid er sådan et kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gennem over til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er rette når rene er kun når rette at om rette 30% til mig er gør sig bare rute i sabbat. Bedre nik at tage til sig 10% i bare rute i sabbat. Bare så sådan når også kugget deres auto når helt gæl eller karom. Deres auto plus i lidt billigt.
1: I ligesom er vi jo den nok mediekud internet til rastet til du kan have det gavet, så bare også når det ses ud. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag tog så bare der er sagt, at der på dagen i dag tv-kanalet kan nok have måske til at begynde rettet, i malone internet til besøg, så er så slet du kasse med noget. Bare så når du går ind, nok medier at der vil jo, to at have 19-11 mod, siger nok slet i malone, at nok medier nækket gælde, bare så når du går ind.
0: Nanok FM.

0: Nano FM, Pilari Saarutin.
1: At Gisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nelung idio klima kioski unua nagadot wa hiusi sinnaso. Parasita muurit ipprinit nelirutta ellarpassuil. Lima kiosk Facebook iatiut atta viikit imadunit pisiessatit allattoriarluit SMS-sarit unga 54 51 50-simut. Lima kioski asit kasuttu leu, kasuttu leu.
0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig. Nanok FM.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: Nu mu til det samme gille mig så af.
2: Maklungen når mig er hos det at nye nitte i min mærsok. Nu er jeg rettet nis i alle lagt taklene. Ulukket at kanne lini kun nu er kulde af fini maklungen ikke jeg sanger til nær rapport. Og nu er jeg kun 6 sekunder til mod mit tid at kanne maklungen er nu tukke suser rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 18. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidutpit. Ima duunii tuutavan niuunutpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liukut liime kioski unnu aina aga tuottu ehkiusi sinna asu.
3: Joo.
1: Pitsa kallisut tuutavan ni. Tipsit, mä kuidutu. Jummi jummi, ehkappa suillu. Liime kioski, Facebookia tuutatta viikit. Ima duunii pisiessä tit ehkä toja luit. SMS-sarit uuna. 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu leu. Käsuttu leu.
1: Ikke så en rigt festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugi og mandag. Ikke så en rigt festival i nu sømme. Oktober i Arbani. Binger jo en idu. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til så sagt dårlig uge. Makko er abbesomartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste 77 Atlantic Music Gimme. Nyne nu gimme du. Vi siger en rassen nabut. Er gisse en eller festival i mig, der kunne sige ud. Kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der så du mig bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, er der så den nu sætter bedre gange rigtig dem at gøre. Man går ud og bliver fisker i det sabbat. Bedre tid er så til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat. Gænger over til sendet 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dårne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gå ud deres auto når helt gæld eller gav. Deres auto plus ikke billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nu tat bigawut bisannot tut ida sottut akida suisin nautit affa akida riarlu sinnorutu akida takkannut tapertariullu akida sorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok fm

0: værkstedets timer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
2: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттама са уннуккут арфинарпингасунут пиана уулсин калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: Nu mutsilessa mikilima saavut.
3: Marlungornarmi akkustip attiniani ti immiimersoq. Nu yaqarluni siallalertarluni ullukkut aqqanilinnik unnuakkulluarfini marlunnik kiassangatinneqarpoq. Anuraaku yasiksikuntimut miiterit aqqanimarlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Tirsdag den 18. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilarisaarutsin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavin niuumoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liime kioski unnua naare ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavinni. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ässappas suillu. Liime kioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Imeruuni pisi essetit ässä torjalluit. SMS-sarit uuna. 54301 halvtrissimut.
4: Liime kioski jäsit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejte tisusartorlu. Makua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sandag, i deres opdænge med særligt, bedre gavner ikke, der man kan slå. Man kunne have det opdager for sig i det sabbatet. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gænger rart til sendet 7% sabbat sabbat, BDV studerer til nærende af kun nærret af dårne rart 30% timik af gære sabbat sabbat. BDN ikke at dagt du sagde ud 10% sabbat sabbat. Bare sig så rammer også gået deres auto når helt gæld eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannertut idaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok FM.

Du samlar på 100 MHz.

0: værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
2: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masaarut.
2: Mahlungornarmi akkustip atniyaniti immiimersoq. Nu yaqarluni siallalertarluni ullukkut aqqanilinik unnuakkulluarfini marlunnik kiassangatinneqarpoq. Anuraaku yasiksikuntimut miiterit aqqanimarlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 18. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejre til bar, og giver man na Akisuanerit Festival i nu søvnme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo læner tændkrigen i de sejre til Tisusartorlu, Makua Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabo. Jeg kan så ellers festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lahnelung idioklima kioski unnua nagadwatu ahiusisin naso. Pitsakarisut suutavanni. Sipsit mamakuyuttu. Yum yum allarpassuillu. Lima kiosk Facebookia tiut atta viikit. Imaduni pisiessatit allattoriarluit. SMS-serit unga. 54-01 50-simut. Lima kioski asit. Kasuttuleu. Kasuttuleu.
0: Der er sagt, at vi er ikke besikret i en eller i deres opdængelsesatid, bedt at ramme rigtig dem at gøre. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedt at sætte til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 7% i bare sabbat, bedt at sætte til rigtig nærende af kun rigtig at ramme rart til 30% i mig at give sig bare ud til sabbat. Bedt at dagt til sabbat 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres aftunerhed gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
1: I ligesom er vi jo den nok medie, at internet er ret lidt lukket kanaler gavet, så bare sådan er det så lidt. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag er det så bare der er sag. Er der på dagen i dag tv-kanalet, kan nok er måske til at begynde rettet, i malone internet til besøg, så er det så lidt dog kasse man er rettet. Bare så når du går den nok medie, at det vil jo 2019-11 mod, siger nok lidt i malone den nok medie, når det gælder ikke, bare så når
0: du sang nærpet Nanok FM.